Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga zon kukukuba.

kande kama udalila yuwe suwiri katiwa angaliweka basi basa ni kumujita ya wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandima dalila yuweka basi

kuga kuba siuna, ati na kuga kuba sadia. Kuruira wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

kuyonde ima udalila yuwe suwiri katiwanga ndiwe kabasi pasasa ni kumujitza yae wajibuwa ndiyoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuwe kabasi.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne dda tukulanga n'okubukuba.

Konde, ma udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi. Pasa ni kumudita ya. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba saja kuluhira wa saja ndi mwakona mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga nukubukuba

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbadamu kimune, datu kulanga yon kubukuba.